tego sama ginena. En adieri sama gineno kodo. Kajuo penjo ra penjo nwithi.